0: Ja, bak at det kommer kastet. Farlig inn igjen. Og så er han i mål igjen. Helt fantastisk. Helt uen ut. Han har ballen rett i trynebål. Og det er helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu,

0: Den Borgart, det kommer kastet, farlig inn igjen, og det han I mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har jo ballen rett I Trynebål, og det helt den rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen I gang, og jeg klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses I gang klokken 5, så kommer støt gutter I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne!

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Tøyneborg, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

0: Jeg må gerne kjenne kastet. Farlig inn igjen og sitt han i mål igjen. Hei, fantastisk. Hei, du og du. Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang kl. 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag kl. 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne!

0: Jan Borgart, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sitter i mål igjen! Helt fantastisk! Helt uvalg! Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.